gatan som har snärt i sitt garn. Han har farit i musikanten, detta djävulens barn. Men att det dansade ut i parken, ut i fullmånens glans, det är skam på torra land.